اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنویم. توجه شما را به اخبار جمعه 30 مرداد ماه 21 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 18 تا 21 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. 18 اوت وزارت امور خارجه روسیه پس از اعتراض ژاپن به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سرزمین‌های شمالی ژاپن مراتب اعتراض خود را به این کشور اعلام کرد. رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه از جزیره اتروفو در سرزمین‌های شمالی بازدید کرد. در همان روز تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن تأکید کرد که این جزایر با توجه به حقایق تاریخی و بر اساس قوانین بین المللی قلمرو جدایی ناپذیر ژاپن هستند. موتگی تیشومیتسو وزیر امور خارجه ژاپن برای ابلاغ اعتراض شدید ژاپن سفیر روسیه را احضار کرد. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه روسیه موتو آکیرا سفیر ژاپن را احضار کرد. در این بیانیه آمده است که میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه اعتراض شدید خود را ابراز کرده است. این وزارتخانه

0: اعلام کرد که این جزایر در نتیجه جنگ جهانی دوم به روسیه تعلق دارند. سفارت ژاپن در روسیه اعلام کرد که موتو به درستی موضع ژاپن را در این مورد توضیح داده است. روسیه این 4 جزیره را کنترل می کند. ژاپن ادعای مالکیت آنها را دارد. دولت ژاپن می گوید این جزایر پس از جنگ جهانی دوم به طور غیرقانونی اشغال شدند. 19 اوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در حال تشدید مبارزات خود علیه دیوان کیفری بین المللی است، تحریم هایی را علیه ریاست این دیوان از جمله آکانه توموکو رئیس آن اعمال کرد. آکانه یک قاضی ژاپنی است که در سال 2024 به این سمت منصوب شد. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بیانیه ای از مارکو روبیو وزیر امور خارجه منتشر کرد. در این بیانیه دیوان کیفری بین المللی فاسد و به طرز مهلکی سیاسی توصیف شده و به سوء استفاده از اختیارات خود متهم شده است. این تحریم‌ها خواستار مسدود شدن هر گونه دارایی آن در آمریکاست. مقامات آمریکایی به موافقت این دادگاه با تحقیق درباره ادعای مطرح شده در مورد جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان اعتراض کردند و حکم بازداشت صادر شده برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی ادعا شده محکوم کردند. دیوان کیفری بین المللی از این تحریم ها انتقاد کرد و گفت که هدف قرار دادن این دیوان حاکمیت قانون را تضعیف می کند و نظم حقوقی بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد. دیوان تأکید دارد که به طور مستقل به کار خود ادامه خواهد داد.
1: روز سه‌شنبه دولت ژاپن اولین جلسه یک هیئت کارشناسی را برای بحث در مورد برنامه جدیدی برای کمک به ساکنان خارجی در یادگیری زبان و قوانین ژاپنی برای زندگی روزمره برگزار کرد. هدف این برنامه ایجاد محیطی است که امکان سازگاری روان با جامعه ژاپن را فراهم کند. سوزوکی هایاتو معاون وزیر در امور خارجه ها در دفتر کابینه گفت ایجاد این برنامه از منظر تحقق یک جامعه منظم و فراگیر مسئله مهمی است و افزود هدف او ایجاد یک طرح مؤثر است. این طرح به طور گسترده ساکنان میان مدت تا بلند مدت را پوشش می دهد. امکان یادگیری آنلاین در خارج از ژاپن نیز در دسترس خواهد بود. مقامات استان چیبا در شرق توکیو میگویند پس از بارندگی شدید بی سابقه هفته گذشته مرگ 13 نفر تایید شده است. آنها میگویند یک نفر همچنان مفقود است. مقامات میگویند 66 خانه آسیب دیدند که از میان آنها 3 خانه کاملا ویران شده است. آنها میگویند 1105 خانه در سطحی بالاتر از کف ساختمان دچار آب گرفتگی شدند و 1209 خانه نیز در سطحی پایین‌تر از کف ساختمان زیر آب رفتند. تلاش‌ها برای انتقال تقریباً 2500 دستگاه خودرو که پس از آب گرفتگی در خیابان شهر رها شده اند در جریان است. مقامات شهر می‌گویند انتظار دارند همه این خودروها تا روز چهارشنبه منتقل شوند. 20 اوت موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن میگوید کشورش یک طرح همکاری جامع برای کمک به تقویت اقتصاد و بخش‌های انرژی عربستان سعودی و 5 کشور دیگر خلیج فارس که تحولات ایران تأثیرات منفی بر آنها گذاشته است تدوین خواهد کرد. موتگی روز چهارشنبه در ریاض با شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. آنها حدود 2 ساعت از جمله در طول یک ناهار کاری صحبت کردند. موتگی به شاهزاده فیصل گفت ژاپن در چارچوب ابتکار قدرت آسیا به افزایش ذخایر نفت در منطقه آسیا کمک خواهد کرد. او همچنین تمایل ژاپن را برای داشتن روابط نزدیک با عربستان سعودی که منابع انرژی فراوانی دارد ابراز کرد. شاهزاده فیصل از ابتکار ژاپن استقبال کرد و گفت کشورش در جهت تامین منابع انرژی برای بازار بین‌المللی از جمله ژاپن به طور مثبت عمل خواهد کرد.
0: 21 اوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که یک عملیات اقتصادی خرد کننده را علیه ایران آغاز می‌کند و هشدار داد که هر کشوری به ایران

کمک کند با پیامدهای فوق‌العاده سنگینی روبرو خواهد شد. با این حال ایران در برابر جدیدترین تهدیدات ترامپ ایستادگی می کند. ترامپ این تهدیدها را روز چهارشنبه پست کرد و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در پست شبکه اجتماعی خود به شدت به آنها تاخت. عراقچی گفت که تنها آمریکا برای انحراف افکار عمومی در آمریکاست و تنها شکست بیشتری به بار خواهد آورد. او همچنین گفت تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی در سراسر جهان را تهدید می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با CNBC درباره این طرح صحبت کرد. او مدعی شد که این اقدام قرار است بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان باشد. او همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با تمام قدرت و زور تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. وزرای امور خارجه ژاپن و عمان توافق کردند گفتگو در مورد تنگه هرمز باید با مشارکت جامعه بین‌المللی از جمله کشورهای حوزه این آبراه کلیدی و کشورهایی انجام شود که از آن استفاده می‌کنند. روز پنجشنبه موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن بیش از 2 ساعت با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان ملاقات داشت که شامل نهار کاری نیز بود. عمان در حال مذاکره با ایران برای تعیین یک مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. دو کشور در این کانال حمل و نقل حیاتی روبروی یکدیگر قرار دارند. موتگی بر اهمیت تضمین عبور آزاد و ایمن همه کشتی ها از تنگه هرمز بدون هزینه های اضافی تاکید کرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 25 یاد میگیریم زمانی که حالمون خوب نیست چطور باید مشکل خود رو بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در این مورد صحبت میکنیم که اگر در ژاپن بیمار شدیم چه کار باید بکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. او در اتاق پذیرایی مشغول استراحته، اما به نظر میرسه که حالش خوب نیست.
0: بیاید گفته شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: تامسان، کاویرو گا واروی دسیو؟ دوشتان دسکا؟
3: نودو گا ایتاین دس.
2: اویا اویا، سننا توکی نیوا شوگا هاچمیتسویو گا ایی دسیو؟
3: کایتو گا ایما تسکوتته ایمس.
4: تامسان، دکیتایو؟ های، دوزو.
3: او دایجینی؟
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان که روی میز اتاق پذیرایی سنسوری داره که مشکلات رو تشخیص میده. گونه های هاروسان به رنگ آبی در میاد.
2: تامسان، کاویرو گا واروی دسیو؟
0: تامسان، رنگت پریده.
2: دوشتان دسکا؟
0: چی شده؟
1: تام سرفه میکنه و میگه
3: نودو گا ایتاین دس.
0: گلوم درد میکنه.
1: هاروسان میگه
2: اویا اویا.
0: آخ آخ.
1: هاروسان به تام توصیه میکنه.
2: سننا توکی نیوا شوگا هاچمیتسویو گا ایی دسیو.
0: اینجور موقع ها چای زنجبیل و عسل خوبه.
1: میا میگه
3: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماس.
0: الان کایتو داره درست میکنه.
1: کایتو نوشیدنی رو میاره.
4: تامسان، دکیتایو؟
0: تامسان، نوشیدنی آماده است.
4: های، دوزو.
0: بفرمایید.
1: میا به تام میگه
3: او دایجینی.
0: مراقب خودت باش. برای درست کردن چای زنجبیل و عسل کافیه آب جوش رو به زنجبیل رنده شده و عسل اضافه کنید. میگن این نوشیدنی برای گلو درد و سرفه خوبه.
1: بیچاره تم سرما خورده.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: تامسان، کاویرو گا واروی دسیو؟

0: どうしたんですか？
1: 喉が痛いんです。
0: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
2: カイトが今作っています。
3: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
2: お大事に。
4: عبارت کلیدی امروز هست گلوم درد میکنه.
1: نودو گا ایتاین دس.
4: با یاد گرفتن این عبارت وقتی حالتون خوب نیست میتونید بگید که چه مشکلی دارید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: نودو
4: یعنی گلو. گا که بعدش اومده نشون دهنده جایی که درد میکنه و
5: ایتاین دس
4: یعنی درد میکنه. نکته ای که در عبارت
5: ایتاین دس
4: باید به اون توجه کنیم
5: دس
4: هست. وقتی میخواییم به کسی بگیم که حالمون خوب نیست، برای بیان وضعیت جسمانی خود
5: دس
4: رو به پایان جمله اضافه میکنیم. در عبارت
5: ایتاین دس
4: بعد از صفت ایه
5: ایتای
4: به معنی درد کردن
5: دس
4: اومده. در گفته شنود امروز تم این جمله رو برای بیان وضعیت جسمانیش خطاب به هاروسان به کار برد.
6: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ایتاین دس نودو گا ایتاین دس نودو گا ایتاین دس.
6: تونستید بگید؟
4: حالا به یک مکالمه در مورد همین موضوع گوش میدیم.
7: دوستان دس کا؟
8: اتاما گا ایتاین دس نتس گا آرون دس.
4: بیایید معنی جملات مکالمه رو با هم مرور کنیم.
7: دوستان دس کا؟
6: چی شده؟
4: این جمله رو برای پرسیدن حال افراد استفاده میکنیم. البته زمانی که احساس میکنیم طرف مقابلمون مشکلی داره. کلمه پرسشی
5: دو
4: به معنی چه هست. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
8: اتاما گا ایتاین دس
6: سرم درد میکنه.
5: اتاما
4: یعنی سر و
5: اتاما گا ایتای
4: به معنی سردرد داشتن.
8: نتس گا آرون دس
6: تب دارم.
5: نتس
4: یعنی تب و فعل
5: آر
4: به معنی داشتن. عبارت
5: نتس گا آر
4: به معنی تب داشتن. همونطور که در این جمله دیدیم، نه تنها صفت ها بلکه فعل ها هم میتونن قبل از
5: دس
4: قرار بگیرن.
6: حالا گوش بدید و جواب سوال رو تکرار کنید.
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
4: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید دلم درد میکنه چی میگید؟ دل یا شکم میشه؟
5: お腹お腹
4: و درد داشتن میشه؟
5: 痛い痛い
4: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
7: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
4: حالا فرض کنید سوار اتومبیل یا هواپیما شدید و حالتون به هم خورده. حالت تهوع داشتن میشه؟
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
8: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
6: خب با یاد گرفتن این عبارت ها اگر در ژاپن حالتون بد شد میتونید مشکلتون رو بیان کنید.
4: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ میا انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: او دایجی نی.
4: عبارت
5: او دایجی نی
4: یعنی مراقب خودتون باشید. این عبارت خطاب به کسی گفته میشه که دچار بیماری یا جراحتی شده و نشون میده که گوینده امیدواره او با استراحت کامل هرچه زودتر سر حال بشه.
6: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
9: اودایجینی
10: اودایجینی
11: اودایجینی.
6: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: اودایجینی.
4: بیاید یک بار دیگه گفته شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم میگه حالش خوب نیست.
0: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
1: 喉が痛いんです。
0: おやおや、

0: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
1: カイトが今作っています。
2: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
0: ハルさんの知恵袋。
3: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز در مورد اینه که اگر در مدتی که در ژاپن هستیم بیمار شدیم چه کار کنیم؟
4: شما خودتون اگر در ژاپن بیمار بشید چه کار میکنید؟
3: خب بستگی به این داره که علائم بیماری چی باشه و چقدر حالم بد باشه. ولی معمولا داروهایی که دارم میخورم یا از داروخونه دارو میگیرم.
4: بله، اگر علائم بیماری جدی نبود میتونید به داروخانه مراجعه کنید. اگر مشکلتون رو توضیح بدید و بگید دلم درد میکنه یا تب دارم، دکتر داروساز از داروهایی که نیاز به نسخه ندارن به شما میده.
3: اگر بخوایم دکتر معاینمون کنه باید چه کار کنیم؟
4: باید بگردید و کلینیک یا بیمارستانی پیدا کنید که دکتر متخصص مشکل شما رو داشته باشه. دکتر بعد از معاینه دارو تجویز میکنه و بعد میتونید برید از داروخانه دارو بگیرید. در سایت سازمان ملی گردشگری ژاپن یک فهرست از مؤسسات پزشکی و درمانی وجود داره که آماده ارائه خدمات به گردشگران خارجی هستند. برای دسترسی به این صفحه عبارت For Safe Travels in Japan JNTO را جستجو کنید. از مراکز راهنمای گردشگری یا پذیرش هتل هم میتونید اطلاعات مربوط به مراکز پزشکی رو بگیرید. اگر مورد اورژانسی پیش اومد شماره 119 رو بگیرید و آمبولانس خبر کنید.
3: پس یادمون باشه که شماره آمبولانس 119.
4: بله، البته امیدوارم که هیچ وقت نیازی به اون پیدا نکنید و سفری همراه با سلامتی داشته باشید. امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
3: در برنامه بعد تام و دوستانش به دیدن شکوفه های گیلاس میرن. در برنامه آینده هم با ما باشید.
5: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
6: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 30 مرداد ماه 21 اوت جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 18 تا 21 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. 18 اوت وزارت امور خارجه روسیه پس از اعتراض ژاپن به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سرزمین‌های شمالی ژاپن مراتب اعتراض خود را به این کشور اعلام کرد. رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه از جزیره اتروفو در سرزمین‌های شمالی بازدید کرد. در همان روز تاکایوچی سانائه نخست وزیر ژاپن تأکید کرد که این جزایر با توجه به حقایق تاریخی و بر اساس قوانین بین المللی قلمرو جدایی ناپذیر ژاپن هستند. موتگی تیشومیتسو وزیر امور خارجه ژاپن برای ابلاغ اعتراض شدید ژاپن سفیر روسیه را احضار کرد. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه روسیه موتو آکیرا سفیر ژاپن را احضار کرد. در این بیانیه آمده است که میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه اعتراض شدید خود را ابراز کرده است. این وزارتخانه اعلام کرد که این جزایر در نتیجه جنگ جهانی دوم به روسیه تعلق دارند. سفارت ژاپن در روسیه اعلام کرد که موتو به درستی موضع ژاپن را در این مورد توضیح داده است. روسیه این چهار جزیره را کنترل می کند. ژاپن ادعای مالکیت آنها را دارد. دولت ژاپن میگوید این جزایر پس از جنگ جهانی دوم به طور غیرقانونی اشغال شدند. 19 اوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در حال تشدید مبارزات خود علیه دیوان کیفری بین المللی است، تحریم هایی را علیه ریاست این دیوان از جمله آکانه توموکو رئیس آن اعمال کرد. آکانه یک قاضی ژاپنی است که در سال 2024 به این سمت منصوب شد. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بیانیه‌ای از مارکو روبیو وزیر امور خارجه منتشر کرد. در این بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی فاسد و به طرز مهلکی سیاسی توصیف شده و به سوء استفاده از اختیارات خود متهم شده است. این تحریم‌ها خواستار مسدود شدن هر گونه دارایی آن در آمریکاست. مقامات آمریکایی به موافقت این دادگاه با تحقیق درباره ادعای مطرح شده در مورد جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان اعتراض کردند. و حکم بازداشت صادر شده برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی ادعا شده محکوم کردند. دیوانه کیفری بین‌المللی

0: ولی از این تحریم‌ها انتقاد کرد و گفت که هدف قرار دادن این دیوان حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و نظم حقوقی بین‌المللی را در معرض خطر قرار می‌دهد. دیوان تأکید دارد که به طور مستقل به کار خود ادامه خواهد داد.
1: روز سه‌شنبه دولت ژاپن اولین جلسه یک هیئت کارشناسی را برای بحث در مورد برنامه جدیدی برای کمک به ساکنان خارجی در یادگیری زبان و قوانین ژاپنی برای زندگی روزمره برگزار کرد. هدف این برنامه ایجاد محیطی است که امکان سازگاری روان با جامعه ژاپن را فراهم کند. سوزوکی هایاتو معاون وزیر در امور خارجی ها در دفتر کابینه گفت ایجاد این برنامه از منظر تحقق یک جامعه منظم و فراگیر مسئله مهمی است و افزود هدف او ایجاد یک طرح مؤثر است. این طرح به طور گسترده ساکنان میان مدت تا بلند مدت را پوشش می‌دهد. امکان یادگیری آنلاین در خارج از ژاپن نیز در دسترس خواهد بود. مقامات استان چیبا در شرق توکیو میگویند پس از بارندگی شدید بی سابقه هفته گذشته مرگ 13 نفر تایید شده است. آنها میگویند یک نفر همچنان مفقود است. مقامات میگویند 66 خانه آسیب دیدند که از میان آنها 3 خانه کاملا ویران شده است. آنها میگویند 1105 خانه در سطحی بالاتر از کف ساختمان دچار آب گرفتگی شدند و 1209 خانه نیز در سطحی پایین‌تر از کف ساختمان زیر آب رفتند. تلاش‌ها برای انتقال تقریباً 2500 دستگاه خودرو که پس از آب گرفتگی در خیابان شهر رها شده اند در جریان است. مقامات شهر می‌گویند انتظار دارند همه این خودروها تا روز چهارشنبه منتقل شوند. 20 اوت موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن میگوید کشورش یک طرح همکاری جامع برای کمک به تقویت اقتصاد و بخش‌های انرژی عربستان سعودی و 5 کشور دیگر خلیج فارس که تحولات ایران تأثیرات منفی بر آنها گذاشته است تدوین خواهد کرد. موتگی روز چهارشنبه در ریاض با شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. آنها حدود 2 ساعت از جمله در طول یک ناهار کاری صحبت کردند. موتگی به شاهزاده فیصل گفت ژاپن در چارچوب ابتکار قدرت آسیا به افزایش ذخایر نفت در منطقه آسیا کمک خواهد کرد. او همچنین تمایل ژاپن را برای داشتن روابط نزدیک با عربستان سعودی که منابع انرژی فراوانی دارد ابراز کرد. شاهزاده فیصل از ابتکار ژاپن استقبال کرد و گفت کشورش در جهت تامین منابع انرژی برای بازار بین‌المللی از جمله ژاپن به طور مثبت عمل خواهد کرد.
0: 21 اوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که یک عملیات اقتصادی خرد کننده را علیه ایران آغاز می‌کند و هشدار داد که هر کشوری به ایران کمک کند با پیامدهای فوق‌العاده سنگینی روبرو خواهد شد. با این حال ایران در برابر جدیدترین تهدیدات ترامپ ایستادگی می کند. ترامپ این تهدیدها را روز چهارشنبه پست کرد و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در پست شبکه اجتماعی خود به شدت به آنها تاخت. عراقچی گفت که طرح آمریکا برای انحراف افکار عمومی در آمریکاست و تنها شکست بیشتری به بار خواهد آورد. او همچنین گفت تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی در سراسر جهان را تهدید می‌کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با CNBC درباره این طرح صحبت کرد. او مدعی شد که این اقدام قرار است بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان باشد. او همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با تمام قدرت و زور تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. وزرای امور خارجه ژاپن و عمان توافق کردند گفتگو در مورد تنگه هرمز باید با مشارکت جامعه بین‌المللی از جمله کشورهای حوزه این آبراه کلیدی و کشورهایی انجام شود که از آن استفاده می‌کنند. روز پنجشنبه موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن بیش از 2 ساعت با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان ملاقات داشت که شامل نهار کاری نیز بود. عمان در حال مذاکره با ایران

برای تعیین یک مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. دو کشور در این کانال حمل و نقل حیاتی روبروی یکدیگر قرار دارند. متکی بر اهمیت تضمین عبور آزاد و ایمن همه کشتی ها از تنگه هرمز بدون هزینه های اضافی تأکید کرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 25 یاد میگیریم زمانی که حالمون خوب نیست چطور باید مشکل خود رو بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در این مورد صحبت میکنیم که اگر در ژاپن بیمار شدیم چه کار باید بکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. او در اتاق پذیرایی مشغول استراحته، اما به نظر میرسه که حالش خوب نیست.
0: بیاید گفته شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: تامسان، کاویرو گا واروی دسو یو. دو شتان دس کا؟
3: نودو گا ایتائین دس.
2: اویا اویا، そんな時には 生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان که روی میز اتاق پذیرایی سنسوری داره که مشکلات رو تشخیص میده. گونه های هاروسان به رنگ آبی در میاد.
2: تامسان، کاویرو گا واروی دسو.
0: تامسان، رنگت پریده.
2: دو شتان دس کا؟
0: چی شده؟
1: تام سرفه میکنه و میگه
3: نودو گا ایتائین دس.
0: گلوم درد میکنه.
1: هاروسان میگه
2: اویا اویا.
0: آخ آخ.
1: هاروسان به تام توصیه میکنه.
2: سوننا توکی نی وا شوگا هاچیمیتسو گا ای دس یو.
0: این جور موقع ها چای زنجبیل و عسل خوبه.
1: میا میگه
3: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماسو.
0: الان کایتو داره درست میکنه.
1: کایتو نوشیدنی رو میاره.
4: تام سان، دکیتا یو.
0: تام سان، نوشیدنی تا آماده است.
4: های، دوزو.
0: بفرمایید.
1: میا به تام میگه
3: او دایجینی.
0: مراقب خودت باش. برای درست کردن چای زنجبیل و عسل کافیه آب جوش رو به زنجبیل رنده شده و عسل اضافه کنید. میگن این نوشیدنی برای گلو درد و سرفه خوبه.
1: بیچاره تام سرما خورده.
0: بیاید یک بار دیگه گفت‌وشنود امروز رو بشنویم.
2: تامسان، کاویرو گا واروی دسو یو. دو شتان دس کا؟
3: نودو گا ایتائین دس.
2: اویا اویا، سوننا توکی نی وا شوگا هاچیمیتسو گا ای دس یو.
3: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماسو.
4: تامسان، دکیتا یو. های، دوزو.
3: او دایجینی.
0: عبارت کلیدی امروز هست گلوم درد میکنه.
3: نودو گا ایتائین دس.
0: با یاد گرفتن این عبارت وقتی حالتون خوب نیست میتونید بگید که چه مشکلی دارید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: نودو
0: یعنی گلو. گا که بعدش اومده نشون دهنده جایی که درد میکنه و
5: ایتائین دس
0: یعنی درد میکنه. نکته ای که در عبارت
5: ایتائین دس
0: باید به اون توجه کنیم
5: دس
0: هست. وقتی میخواییم به کسی بگیم که حالمون خوب نیست برای بیان وضعیت جسمانی خود
5: دس
0: رو به پایان جمله اضافه میکنیم. در عبارت
5: ایتائین دس
0: بعد از صفت ایه
5: ایتائی
0: به معنی درد کردن
5: دس
0: اومده. در گفت‌وشنود امروز تم این جمله رو برای بیان وضعیت جسمانیش خطاب به هاروسان به کار برد.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ایتائین دس. نودو گا ایتائین دس. نودو گا ایتائین دس.
1: تونستید بگید؟
0: حالا به یک مکالمه در مورد همین موضوع گوش میدیم.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: بیاید معنی جملات مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: どうしたんですか؟
1: چی شده؟
0: این جمله رو برای پرسیدن حال افراد استفاده میکنیم. البته زمانی که احساس میکنیم طرف مقابلمون مشکلی داره. کلمه پرسشی
5: دو
0: به معنی چه هست. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
7: اتاما گا ایتائین دس.
1: سرم درد میکنه.
5: اتاما
0: یعنی سر و
5: اتاما گا ایتائی
0: به معنی سردرد داشتنه.
7: 熱があるんです。
1: تب دارم.
5: 熱
0: یعنی تب و فعل
5: ある
0: به معنی داشتنه. عبارت
5: 熱がある
0: به معنی تب داشتنه. همونطور که در این جمله دیدیم نه تنها صفت ها بلکه فعل ها هم میتونن قبل از
5: دس
0: قرار بگیرن.
1: حالا گوش بدید و جواب سوال رو تکرار کنید.
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید دلم درد میکنه چی میگید؟ دل یا شکم میشه؟
5: お腹お腹
0: و درد داشتن میشه؟
5: 痛い痛い
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: حالا فرض کنید سوار اتومبیل یا هواپیما شدید و حالتون به هم خورده. حالت تهوع داشتن میشه؟
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
7: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
1: خب با یاد گرفتن این عبارت ها اگر در ژاپن حالتون بد شد میتونید مشکلتون رو بیان کنید.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ میا انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
3: او دایجینی.
0: عبارت
5: او دایجینی
0: یعنی مراقب خودتون باشید. این عبارت خطاب به کسی گفته میشه که دچار بیماری یا جراحتی شده. و نشون میده که گوینده امیدواره او با استراحت کامل هر چه زودتر سر حال بشه.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
8: اودایجینی.
9: اودایجینی.
10: اودایجینی.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: اودایجینی.
0: بیاید یک بار دیگه گفته شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم میگه حالش خوب نیست.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: 春さんの知恵袋。
1: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز در مورد اینه که اگر در مدتی که در ژاپن هستیم بیمار شدیم چه کار کنیم؟
0: شما خودتون اگر در ژاپن بیمار بشید چه کار میکنید؟
1: خب بستگی به این داره که علائم بیماری چی باشه و چقدر حالم بد باشه. ولی معمولاً داروهایی که دارم میخورم یا از داروخونه دارو میگیرم.
0: بله اگر علائم بیماری جدی نبود میتونید به داروخانه مراجعه کنید. اگر مشکلتون رو توضیح بدید و بگید دلم درد میکنه یا تب دارم، دکتر داروساز از داروهایی که نیاز به نسخه ندارن به شما میده.
1: اگر بخوایم دکتر معاینمون کنه، باید چه کار کنیم؟
0: باید بگردید و کلینیک یا بیمارستانی پیدا کنید که دکتر متخصص مشکل شما رو داشته باشه. دکتر بعد از معاینه دارو تجویز میکنه و بعد میتونید برید از داروخانه دارو بگیرید. در سایت سازمان ملی گردشگری ژاپن یک فهرست از مؤسسات پزشکی و درمانی وجود داره که آماده ارائه خدمات به گردشگران خارجی هستند. برای دسترسی به این صفحه عبارت For Safe Travels in Japan JNTO را جستجو کنید. از مراکز راهنمای گردشگری یا پذیرش هتل هم میتونید اطلاعات مربوط به مراکز پزشکی را بگیرید.

0: اگر مورد اورژانسی پیش اومد شماره 119 رو بگیرید و آمبولانس خبر کنید.
1: پس یادمون باشه که شماره آمبولانس 119.
0: بله، البته امیدوارم که هیچ وقت نیازی به اون پیدا نکنید و سفری همراه با سلامتی داشته باشید. امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در برنامه بعد تام و دوستانش به دیدن شکوفه های گیلاس میرن. در برنامه آینده هم با ما باشید.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.